0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Marine Le Pen bekrefter i et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat i det franske presidentvalget i 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille i presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
3: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Sommeren betyr litt roligere morgener for mange. Litt bedre tid til frokost, litt mindre stress og kanskje en ekstra kaffekopp. Da passer det fint med god musikk på radioen I bakgrunnen her med Sommermorgen.

Hos oss her på Totenradion så får du nå en fin blanding av det nye og det velkjente. Vi liker å overraske litt samtidig som vi vet at noen låter aldri går av moten. Og dem kommer det flere av utover morgenen. Det sommermorgen du lytter til nå.

0: Vi er stolte av å være lokalradion for Toten. Gjennom hele året følger vi det som skjer I distriktet, og selv om sommeren litt roligere, holder vi selvfølgelig julene I gang også på morgenen.
1: Dette sommermorgen på Totenradion.

0: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken, den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
5: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.

0: Er du tidlig oppe? Kanskje litt tidligere enn du hadde lyst til å stå opp? Men da håper jeg at musikken kan gjøre morgenen litt enklere. Det sommermorgen du lytter til, nå mens morgenkvisten har sommerferie.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
3: Dette er Sommermorgen på Totenradioen.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov, eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det er optiker Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
5: Sommermorgen akkurat det navnet sier. En rolig start på dagen, uten hastverk, med masse god musikk som passer perfekt til lyse sommermorgener.
6: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Nå det jo sånn at det litt mindre aktivitet på nettsidene våre om sommeren, men ta gjerne en tur innom og se hva de sender på totenradion.no. Sommerradion hører du helt fram til august, da starter morgenkvisten igjen.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny. Salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
5: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now. Omega-3 fra Easy Choice og sjampo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!

Morgenkvisten tilbake I august med nyheter, gjester og alt det faste du kjenner, men fram til da så det sommermorgen som gjelder. Med variert musikk hver eneste dag fra klokka seks.

0: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM I USA. Lotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemezanne til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Sommeren full av små øyeblikk. En kopp kaffe ut på trappa, en tidlig kjøretur eller bare stillheten før resten av huset våkner. Vi glad for å være lydsporet til akkurat de stundene. Sommermorgen det du lytter til her på Totenradio.

Har du ferie? Ønsker vi deg noen flotte sommerdager? Skal du på jobb? Håper vi dagen blir viktig god. Og uansett hva du skal I dag, følger vi deg et stykke på veien med god musikk. Sommer.

Musikk smaker litt annerledes om sommeren, gjør den ikke. Noen låter hører rett og slett hjemme på lyse morgener. Heldigvis har vi mange av dem klare her på Totenradioen og Sommermorgen som du lytter til nå.

Vi på Totenradioen sender hele døgnet, hele året. Og gjennom sommeren så starter vi dagen med sommermorgen, før resten av dagens sendinger tar over. Jeg glad for at du har skrudd på lokalradioen din.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kysterradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik i Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole.
6: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
7: Taxi!
8: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
9: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
8: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
9: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
10: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslav.no.
11: God morgen og takk for at du starter dagen sammen med oss her på Toten Radio. Nyt kaffen, nyt sommeren og nyt musikken her på sommermorgen som du lytter til nå.
12: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
13: Dette sommermorgen på Toten Radioen.

0: ned.
1: Det sommermorgen du lytter til her på Totenradion. Morgenkvisten har tatt en velfortjent sommerferie, men tilbake igjen I august. I hele sommer så starter vi dagen klokka 6 med variert musikk, sommerstemning, en rolig start på dagen.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. August. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. August, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
4: Sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra No, Omega-3 fra Easy Choice, og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem, for ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
5: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-A Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en ny bilprat.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anacondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig I området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kysterradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: To østeuropeiske menn pågrepet etter et forsøk på å stjele kobber fra jernbanen ved fylkesgrensa mellom Akershus og Innlandet natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen kvart på tre I natt. Ifølge politiet tyder opplysninger på at det kan ha vært ytterligere to personer på stedet. Nå ber politiet publikum om tips dersom noen har sett mistenkelig aktivitet I området ved Espa. En tenåringsgutt ble natt til I dag stanset av politiet I Glommengata I Kongsvinger etter å ha kjørt bil uten førekort. Ifølge politiet så var årsaken enkel. Han var ikke gammel nok til å ha gyldig førekort. Saken blir nå fulgt opp av politijurist, og den ulovlige kjøreturen kan føre til at ungdommen må vente lenge før han får ta førekortet, det skriver Glommendalen. En mann I 30-årene omkom etter en trafikkulykke på E6 I Sel I går kveld. Tre biler var involvert. Den omkomne satt alene I den ene bilen. To personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre ble sendt legevakt på Otta med lettere skader. E6 var stengt I flere timer mens politiet etterforsket ulykken, men veien ble åpnet igjen natt til I dag. Eieren av Tangenodden camping I Stange måtte selv evakuere gjester da det begynte å brenne sent I går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brann var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbukka campingplassen. Ingen personer ble skadet, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet Fylkeskommunes kulturpris for 2026. Det fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet som står bak forslaget. Hun trekker fram Solbakkens innsats som landslagstrener og mener han har skapt fellesskap, stolthet og identitet gjennom fotballen. Hun viser også til at Solbakken la presentasjonen av Norges VM-tropp til hjemkommunen Grue, noe mener har satt innlandet på kartet og gjort ham til en viktig ambassadør for fylket.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer I

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
2: Sommer i Innlandet.

0: Vi prøver så godt vi kan å finne dagens turtips rundt omkring I hele innlandet. I dag har vi kommet til Åmot, og jeg snakker med nestleder I DNT Åmot og Storelvdal, Per Skåre. Du kan fortelle både meg og radiolytteren hvordan to turer I Åmot som kan egne seg for tur, enten det lavterskel eller det krever litt mer av oss. Hva vil du starte med å si da?
1: Jeg begynner med å si at I Åmot så det veldig mange turmuligheter, men når du spør som du gjør, så vil jeg ta et utgangspunkt I samme sted for begge de to turene du spør om. Og det et fint område litt vest I kommunen som heter Skramstadsetra. Det et godt utgangspunkt for flere turer. Og her det to turer som jeg vil foreslå. En, den ikke avansert, men den går opp et fjell. Litt mer bakker enn den andre, og den første turen som litt mer avansert, det en tur som går fra Skramstadsetra opp på Hemmelfjellet. Da kommer du opp til et veldig flott utgangspunkt, veldig flott utsiktspunkt, mener jeg. Og du kan også fortsette turen videre ned I Hemmeldalen, og også mot Dambua. Men I hvert fall opp på Hemmelfjellet et veldig flott utgangspunkt. Så det den ene turen, og den kanskje den litt mer avanserte. Den andre turen jeg vil foreslå, som flatere, og ikke så bakkete, men som hvor du kommer inn I fine kulturlandskap, det å gå fra Skramstadsetra og mot Olesetra. Det flatt og fint, veldig fin sti man går på. Da kommer man inn til et flott seteranlegg, og så kan man fortsette videre innover og nedover mot Djupdalen. Man trenger ikke gå så langt, man kan gå så langt man vil, men når man kommer til Olesetra, så det et fint fin plass for å kunne stoppe. Her det også lett å... Det ingen rundtur, man går fram og tilbake, men det to gode, fine turer. En annen ting også, begge de to turene, de ligger inne på Ut-appen, som den appen som turistforeningen har, og hvor de legger ut turer for at folk som ikke så kjente skal kunne finne fram.
0: Det jo veldig praktisk at både lavterskelturen og den som krever litt mer, at de tar utgangspunkt I samme sted. Men Skramstadsetra, for oss som ikke kjent I Åmot, hvor hen finner man den? Hvordan kommer man seg dit?
1: Når man kommer til Rena, så står det skilt opp til Vivelstadsveien og Åsbygda. Men I dag så vil man jo legge inn Skramstadsetra som et punkt på GPS-en. Også, men når du kommer til Rena, du tar deg inn til Rena sentrum, du tar deg inn til høyre hvis du kommer sørfra, og så må du komme deg over Riksvei 3, og så det oppover Åsbygdsveien, som det heter. Men det står skilt, og det lett å finne fram. Skramstadsetra også, det jo også den første matstasjonen på Birkebeinerrennet, så du på et vis I Birkebeinerriket, som vi liker å kalle det, når du I dette her området.

0: Det var musikken fra Emma Steinbakken. Nå skal vi overlate mikrofon og lyd, holdt jeg på å si, til vår reporter Vibeke Oddvik, for hun har møtt nok en innlandsartist. Vi presenterer jo nesten en artist hver dag når det sommer I innlandet. Og nå skal du få treffe Erik Lukashaugen.
1: I lokalradion I innlandets sommerturné håper vi å få prat med mange av musikerne fra det flotte fylket vårt. I dag har jeg med meg han som akkurat nå kjempeaktuell med «Denne gang tar vi gullet hjem». Det selvfølgelig Erik Lukashaugen vi prater om. Og Erik, du fotballgal, så det holder, eller?
2: Nei, faktisk ikke. Nei, jeg ikke det. Jeg har sett veldig lite fotball I mitt liv, men jeg kjente på gikta I vinter at denne sommeren så kom jeg til å se på fotball, for jeg skjønte at dette her blir jo spennende, og så fikk jeg sånn plutselig over meg at jeg hadde lyst til å lage en fotballsang. Så nei, det ikke, men da de siste 2-3 ukene da, så har jeg sett flere på fotballkamper enn resten av mitt liv. Hvem skulle tro?
1: Det her jo litt andre toner og litt andre takter enn det vi vanligvis forbinder med deg. Du mer kjent som visesanger og den som har tonesatt både Hans Børli og Einar Skjæråsen. Men her det rockeren Erik som tar plass.
2: Ja, det det. Det var, jeg har drevet med mye forskjellig musikk opp igjennom oss, da jeg tenkte at jeg må lage en sånn skikkelig en sang for å få opp spiriten. Da var det liksom 90. Tallsrocken som jeg tenkte vi må ha litt sånn som noe som kan minne om Raga Rockers eller Dum Dum Boys eller noe sånt så da og var det sikkert noen gamle fans som skvatt litt I stolen men det måtte ut
1: Som musiker så jo du travelt opptatt med sommeren, det festivaltid men sommeren også fisketid, for fiske en av dine aller største hobbyer
2: Ja, det var det. Så nå jeg oppe I Gausdal, Vestfjell, så jeg var og spilte på et sted oppe der som heter Helleberg-Setra på lørdag var det vel antagelig. Så jeg hadde med bandene, så nå har vi vært der 3 dager, fått oss til å låne I seter og vært oppe og fiska og greier. Så nå jeg på vei derfra, og så skal vi videre til Geilo I dag og spille. Så og skikkelig værbitt I ansiktet etter sol I flere dager. Jeg har alltid fiskestanger med meg når jeg ute og turnerer. Så den gangen her var jeg veldig heldig da. Fikk spille på Høyfjellet og fiske likevel.
1: Beit fisken?
2: Den gjorde faktisk det, og det rare var at det var hard nordavind på søndag, og det liksom verste spådommen for fiske, men det ble mye fisk, og jeg til og med da sendt med gutta I bandet, har fått med hver sin sånn liten sånn... matpakke med hjem, for jeg skal videre på turné, så nå de har med seg fisk hjem, så det ble bra.
1: Denne gang tar vi gullet hjem, og det kan bortimot jamstilles med ørretten eller ferskvannsfisken?
2: Ja, det denne gangen, ja, ikke sant? Vi skal ta med gullet hjem eller ørretten hjem.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Sommer i innlandet.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet etterforsker fortsatt den påsatte bilbrannen i et boligfelt på Søbakken i Elverum natt til 30. juni. To personer på en ATV skal ha kastet en flaske med brennbar væske mot en parkert bil. Ingen ble skadd, men en person fikk behandling etter å ha pustet inn røyk. Politiet ber fortsatt om tips fra personer som har sett eller kjørt ATV i området denne natta. Motivet fortsatt uklart. Ingen sikta, men politiet understreker at saken har høy prioritet, det skriver Østlendingen. Trysil-ordfører Turi Bakke Viken stiller til gjenvalg for Arbeiderpartiet og klar for en ny fireårsperiode. Hun sier den første delen av perioden har vært preget av økonomiske utfordringer, fare for OBEK og tilkoblingsstopp ved renseanlegget, noe som har ført til mye brannslukking. Nå håper hun å bruke mer tid på politikkutvikling, blant annet med satsning på næringsutvikling, boliger og befolkningsvekst. Den formelle nominasjonen skjer i november, skriver Østlendingen. Eieren av Tangenodden camping i Stange måtte selv evakuere gjester da det begynte å brenne sent i går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brannen var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbukka campingplassen. Ingen personer ble skadd, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. CC Strandtorget på Lillehammer planlegger en stor utvidelse med et aktivitetssenter på rundt 5200 kvadratmeter. Lillehammer kommune har gitt klarsignal til å bygge ut andre etasje, men denne gangen blir det ikke flere butikker. I stedet ser eierne for seg et senter med flere aktiviteter, som for eksempel bowling, padel eller andre fritidstilbud. Prosjektet fortsatt i planleggingsfasen, og målet at aktivitetssenteret skal stå ferdig i løpet av høsten 2027, skriver GD i dag.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

The Weeknd in Your Eyes var det. Da kan jeg si velkommen til 11-timen. Velkommen til både fastboende innlendinger og tilreisende turister, som det mange av I fylket om dagen. Jeg håper du trives da, hvis du har ankommet de siste dagene og skal bruke noen av feriedagene dine her hos oss. Det sommer I innlandet på kanalen, og hva vi skal snakke om og hvor innlandet vi skal denne timen, det skal du snart få høre mer om.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Sommer i Innlandet.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

God glad sommer, det altså onsdag 8. juli I dag, tre dager igjen da, til Norge møter England I fotball-VM. Rekk opp hånda alle som gleder seg og skal se kampen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, 5 millioner og noen til. Det jo omtrent hele Norge, antar jeg, som skal se det, den kampen. Tør du tippe et resultat? Skal vi se, hva går jeg for? Vet du hva jeg gjør? Jeg går for 4-2 til Norge. Jo, jeg gjør det. Jeg gjør det. Du, vi har jo mange fine museer I innlandet, og det skal du få høre mer om denne timen her. For ganske snart så skal vi både innom Glåmdalsmuseet og Skogmuseet I Elverum.

0: ingenting. Ved Skogmuseet i Elverum så det mye aktiviteter som foregår gjennom sommeren. Blant annet så har de jo inndørs og utendørs utstilling og mye andre forskjellige aktiviteter som skjer. Publikumsvert Jørgen Olsson, du kan jo fortelle litt om hva det som skjer både ute og inne her i løpet av sommeren.
1: Ja, hvis vi skal begynne ute da, så har vi jo deilige sommerdager hos oss med åpen fiskedam. Den stort sett bemannet, så man kan få lånt fiskestinger og prøve lykken. Vi har satt ut noen undervannskameraer også i løpet av våren, så vi vet at det mye fisk der, så sjansen for å få fisk, den tror jeg ganske stor. Og de andre dagene så det også spikking med veileder. Man kan spikke et lite mesterverk selv. Og så det også noen utvalgte datoer mulighet for en kjøretur med gråtass. Så det noen av de aktivitetene ute. Og så kan man jo prøve seg på alle disse naturstiene, teste kunnskapene sine, både høytidlig og uhøytidlig, holdt jeg på å si. Prøve gamle leker, stylter, kubb, hesteskokasting, leke i bekkeverkstedet. Det synes jeg var gøy da jeg var liten i hvert fall. Og mye mer.
0: Og det jo mye for både unge og eldre her. Vi står jo akkurat nå inne i den nyeste utstillingen du har her på Skogmuseet og titter på både frosker og slanger. Dette jo noe av det som mulig å se her på Skogmuseet sammen.
1: Ja, vi veldig glade for å ha fått terrarier på plass i den nyeste utstillingen vår, To skoger, to verdener. Her har vi pilgiftsfrosk og hagetreboa. De vanskelig å få øye på innimellom, men med litt tålmodighet så kan man få sett nært på disse fascinerende skapningene fra Amazonas.
0: For akkurat nå, så det ser den jo ikke i radioen, men så sitter det flere svarte og gule frosker rundt omkring her. Og slangen ligger utenfor redet sitt, da, som det sikkert heter. Det jo noe eget når den får sett ekte dyr i aksjonen. Da.
1: Ja, og slangen jo, det jo ikke noe fart i reptiler, som min kollega sa. Så den men den noe fascinerende å se på. Spesielt hvis man har flaks og ser den kravle i disse trestokkene som satt opp i terrariet hos den. Men pilgiftsfroskene jo litt morsomme da. De har noen få mat, bananfluer, og når de er på jakt så de ganske søte. Og så må det jo tas vare på, så det jo luftfuktigheten inni terrariene viktig å holde opp slik at de trives, og spesielt når det, skal vi kalle det, vannes på morgenen, så disse froskene ganske morsomme. Da synger de. De kvekker ikke, de synger, vil noe jeg påstå. Så ja, og jeg synes de ganske søte da.
0: Du vil anbefale folk som på sommerferie i Innlandet å ta turen innom Elverum og Skogmuseet?
1: Ja, så absolutt. Her det jo en hel familiedag med masse å se på, masse å lære og masse aktiviteter. Så her kan man nyte deilige sommerdager, det jeg helt sikker på.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Sommer i Innlandet.
3: Jeg har sett det meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på grann. Mens jeg lette etter ro for min sjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

Du er starten på noe nytt. Du er en helt

0: Vi har tigget oss over Glomma fra Skogmuseet og til Glomdalsmuseet, og her det også aktiviteter hele sommeren, både innendørs og ikke minst utendørs. Her det jo sommer i stuene som det viktige å ta med herifra. Laila Bekkevold, du jo i utgangspunktet formidlingsleder her på Glomdalsmuseet, men nå i dag så du hushjelpa i Åsetbygningen, som hovedattraksjonen i år. Fortell litt om dette med sommer i stuene.
1: Ja, det er jo ikke akkurat det er litt av stue vi sitter i nå. Det her Åsetbygningen fra 1795, som en ganske stor og fin bygning, hvor det har vært mye morsomme hendelser gjennom tidene. Den jo liksom nært knyttet til 1814 og alt det der, kong Karl Johan og litt forskjellig. Så vi har prøvd å møblere oss litt inn her, bo oss inn her. Vi forteller historien om huset, om de som har bodd der, og litt om Karl Johan, og vi har tatt med oss en del aktiviteter ut der. Så her kan man prøve litt klær fra 1700-tallet, tidlig 1800-tall. Vi har en liten quizgående her, vi har litt skrivesaker, som man kan både prøve seg med å skrive med blekk og penn, og forsegle med lakk. Og vi har jo forskjellige folk som kommer til å jobbe her i sommer, så litt etter hva slags egenskaper vi er jo litt forskjellige vi også, så vil det være litt forskjellige aktiviteter. Og så har vi smaksprøver, litt sånn ulikt fra dag til dag, men nå har jo du vært heldig for å smake på pultosten og flattbrød, det kanskje det enkleste, men det blir litt sånn te og litt forskjellige ting alt ettersom.
0: Pultosten kan man jo først og fremst si at det var god. Det er jo også liv utenfor stuene her også.
1: Ja, vi har jo bokstavelig talt liv utenfor her. For Åsetbygningen ligger jo rett ved griseinnhegningen, så vi har jo både autentisk lukt og veldig gromme griser som driver og ruller rundt i søla her og graver under buskene. Og det veldig ordentlig også å kunne vise frem dyra gamle raser. Vi har sauer, vi har kuer, og vi har både ender og gjess, og de noen skikkelig skjarmtroll, der de driver og vagger rundt og titter på deg og gjerne vil mene ting om det du gjør. Så, og høner har vi, og kaniner tror jeg, så, og bier. Så det har blitt ganske livat utenfor her også, og det jo dyr av gamle raser, det gamle tradisjoner rundt disse dyrene, og det bidrar jo også til å fortelle historien som vi skal fortelle, om hvordan det var å leve i Solør og Sør-Østerdal i hine håre dager da.
0: Og her også det jo mye å gjøre for både unge og gamle og familier og pensjonister. Det vil jo selvsagt sikkert anbefale folk en tur innom her.
1: Ja, det synes jeg absolutt, og vi har åpent i dette huset her nå mellom 11 og 3 hver dag, og så har vi en omvisning klokka 1, som vil da ta med folk inn i andre hus også, hvor du kan da avslutte her i Åset, og kanskje få deg en liten te-kopp som avslutning på den runden da. Men det til sammen skulle være et veldig bra tilbud til både stor og liten. Så har vi litt aktiviteter her som man kan prøve seg da på etterpå. Og i forkant av omvisningen så har vi jo foringsrunde klokka 12, og da får man være med oss og fore dyra rundt omkring på området sammen med røkter, som også kan fortelle litt om dyra. Og så vi jo rett ved siden av Elverumstune, der det viktige ting som vaffel og is, kaffe og toalett, ikke minst. Og dyra har selvfølgelig kjerneområdet sitt der da.
0: Badestrand har du også, til Glomma.
1: Ja, den får nok noen andre prøve enn meg, for der tror jeg vannet kaldt, men vi har jo en knallfin hvit badestrand i en relativt rolig vik av Glomma nedover Prestfossen da. Men at vannet varmt, det skal jeg ikke love. Men når det så varmt ute som det så kan det være godt for en annen nordmann å få duppa seg litt og kjøle seg ned litt.

Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.

Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikansk angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Politiet leter etter en savnet kvinne på 24 år I området Åslendeveien I Gjøvik. Hun ble sist sett ved titida I formiddag. Kvinnen beskrives som rundt 140 centimeter høy, litt kraftig med blondt hår og briller, og var iført grønn bukse, blå t-skjorte, rosa joggesko og hadde en lilla veske eller ryggsekk. Politiet har sendt både drone- og hundepatrulje til området og ber publikum ringe 02800 dersom de ser kvinnen. En bil tok fyr på E6 ved Jønsrud I Stange I formiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 11:30 og rykket ut til stedet. Bilen den står I sørgående kjørefelt ved Nordvimarka. Det foreløpig ikke meldt om personskader eller hvordan brannen oppstod. Politiet opplyser at saken fortsatt under utvikling. Politiet etterforsker fortsatt den påsatte bilbrannen I et boligfelt på Søbakken I Elverum natt til 30. juni. To personer på en ATV skal ha kastet en flaske med brennbar væske mot en parkert bil. Ingen ble skadd, men en person fikk behandling etter å ha pustet inn røyk. Politiet ber fortsatt om tips fra personer som har sett eller kjørt ATV I området denne natta. Motivet fortsatt uklart. Ingen siktet, men politiet understreker at saken har høy prioritet, det skriver Østlendingen. Trysilordfører Turi Bakke Viken stiller til gjenvalg for Arbeiderpartiet og klar for en ny fireårsperiode. Hun sier den første delen av perioden har vært preget av økonomiske utfordringer, fare for OBEK og tilkoblingsstopp ved renseanlegget, noe som har ført til mye brandslokking. Nå håper hun å bruke mer tid på politikkutvikling, blant annet med satsning på næringsutvikling, boliger og befolkningsvekst. Den formelle nominasjonen skjer I november, skriver Østlendingen.
1: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Sommer over fylket, og snart blir det vel antagelig litt sånn bedre isspisevær I innlandet igjen. Jeg vet ikke, har du spist mye is I sommer? Men altså, for noen priser på vanlig is I frysedisken da? Altså, var det nettavisen I går? Jeg tror det var nettavisen som skrev om priser på is I Tromsø. I en kiosk I et populært turområde der, så kostet vel den billigste isen, som var en vanlig kronestis 45, mens den dyreste isen, en sånn lion-is, den må du I hvert fall I Tromsø I kiosken der punget med 70 kroner for. Det jo uhørte priser på en is, synes jeg. Det var dyrt. Sommer I innlandet navnet på programposten, og vi så glad for at du har valgt å høre på oss I dag. Denne timen som kommer nå, så skal vi blant annet by deg på en historisk vandring på Hedemarken, og så blir det mer om Finnskogdagene.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Sommer i Innlandet.

0: Fra 10. til 12. juli blir befolkningen på Svullrya ganget med nærmere 100 når Republikken Finnskogen og Finnskogdagene igjen holdes. Vi står her nå midt mellom furutrærne I Svullrya sentrum med statsminister I Republikken Finnskogen, Even Viger. Og fortell nå litt om Finnskogdagene.
1: Ja, nå det slik at vi alle tettsteder og småbygder har jo sine dager, og så var det jo noen glupinger da, for snart 60 år siden som sa at la oss kalle oss egen republikk. Så da har vi stått trofast ved det, og har da en egen regjering, og jeg så heldig så jeg statsminister der da. Så det et tettpakket program fra fredagen klokka 6, da vi på ettermiddagen, da vi proklamerer egen republikk, og så med eget flagg og trontale og full pakke, og så har vi jo Finnskogens nye Knoll og Tott da, som har funnet på noe morsomt I år, og jeg tror du skal bli overrasket hvis det ikke handler om fotball-VM. Så det da firing av flagg da søndag klokka 6, så da republikken over for 2026.
0: Og blant alt som skjer I og rundt Svullrya denne helgen, så det jo verdt å nevne forestillingen Spill om innvandrerne, konserter, bussturer og til og med en egen marsj.
1: Absolutt, vi har spill om innvandrerne på Kvinnetunet. Vi har arrangement på det nye Skogfinske museet. Vi har et teater som går på Røgdenbruk som heter Elva under Elva. Det småkonserter på tanken, det pubkvelder, det jeg vet nesten ikke hva det ikke på en måte. Det skjer I hvert fall noe hele tiden. Så gå inn på finskogdagene.no og se programmet.
0: Og livet I hverdagen et av høydepunktene under Finnskogdagene. Da forvandles Finnetunet til et levende tun for hele lærdagen. Dere har jo også hørt at det I 2025 satte publikumsrekord med et femsifret antall besøkende.
1: Der hadde vi publikumsrekord I fjor. Det jo et gammelt finnetun som eid av det norske skogfinske museet, som blir gjort om da til ja, litt lik håndverkstradisjoner og slik som det var I gamle dager. Så vi har litt stubbebryting og kjærebrenning og litt forskjellig der. Og vi har en auksjon som skal være der med gamle ting. Og vi har et matmarked som gjør at det har blitt veldig populært. Altså det veldig mye folk på finnetunet den lørdagen. Det veldig, veldig populært.
0: Men hvis vi ser litt på de besøkene under Finnskogdagene, hva de?
1: Jeg tror vel at det kanskje litt tredelt. Det en del som kommer tilbake til Finnskogen ifra ferie, som har en eller annen link til Finnskogen ifra gamle dager, som kommer tilbake og vil se hvordan det ser ut og få med seg de årlige Finnskogdager og treffe gamle kjente. Og så det en del I regionen som strekker seg fra Magnor til Elverum egentlig, som kommer på besøk fordi at de har noen skogfinske aner, syns kulturen viktig, syns Finnskogen litt morsomt. En summa ting, og så det den tredje varianten som har kommet, og det at det mange som har fått med seg den skogfinske kulturen og har et eller annet med det å gjøre, som gjør at de trekker til Finnskogdagene som det arrangement I året, hvor de ser litt av den skogfinske kulturen og prøver å få seg en liten sånn hjemmebanefølelse.
0: Du mener altså at de som på sommerferie I innlandet bør ta turen innom Finnskogen 10. til 12. juli?
1: Absolutt, absolutt. Det noe å få med seg. Det skiller seg litt ut fra andre ting, fordi at vi går et stykke tilbake I tid, og vi har på en måte det lite med ballonger og pipelyder og leketing. Det går mest på nøverfletting og finske matretter og konserter og som har et på en måte et kulturelt versnitt da, som går tilbake I tid.
0: Og I august 2025 så holdt Kringkastingsorkestret konsert ved Norsk Skogfinsk Museum. Åpningslåta var Finnskogen vår, og vi skal nå få høre live opptak av denne fra den sensommerkvelden.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allians Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Sommer I innlandet.

Denne gangen tar vi gul hjem, det mener I hvert fall artisten Erik Lukas Haugen, og det mange som enige med han, tror jeg. Altså, hva tror du? Får vi det til? Tenk om Norge skulle ende opp I en finale I fotball-VM. Hvor sykt hadde ikke det vært? Da hadde det blitt mye roing og hekling av bøtater I Norge. Ja. Men du skal ikke se bort ifra at det går. Skal ikke se bort ifra at det går. Ellers kan du se helt bort ifra at det går. Det forskjell på oss som evige optimister og de som litt mer, har litt mer sånn fotballkunnskap I blodet og nå sitter og fnyser av det jeg sier, men jeg håper. Jeg håper. Gjør det. Du, vi skal fortsette vår rundreise gjennom innlandet etter neste låt. Da skal vi få være med på en historisk vandring på Hedmarken.

0: et av målene med våre sendinger denne sommeren jo blant annet å gjøre folk kjent med fine ting som å oppleve I innlandet. Turist I eget fylke, rett og slett. Nå på besøk I studio, Margrethe Ruud-Kjeseth fra Hamar og Hedmarken Turistforening, som har ganske mange fine turmuligheter, Margrethe.
1: Ja. Ja, vi bor I et fantastisk fylke, og det området som jeg kjenner best, da, Hamar, Stange, Løten og Ringsaker, masse fine turmuligheter rett utenfor døra. Vil jeg påstå.
0: Fine turmuligheter og mye historie, derfor en historisk vandrerute som du har tatt frem her.
1: Ja, vi, altså I fjor 2025 så åpnet vi en historisk vandrerute som jeg vil sterkt anbefale folk å ta enten hele eller deler av, for man kan ta bit for bit. I utgangspunktet så dette fire dagsetapper med tre overnattinger, og man starter sør for Rukkåsjøen, og går samme trasé som Rondanestien, sørover. Den første dagsetappen starter jo da I Løten og går videre inn I Romdal Almenning, og første overnatting på Tingstadkøya, som en ubetjent NT-hytte. Og så videre liksom I et kjempefint langstrakt skogsområde I Romdal Almenning, om oppsangen, forbi Målevatten og ned til Fløtamkøya, som neste overnatting, og det, da vi like ved Malungen. Da vi liksom halvveis.
0: Ja, hvor langt har man gått da?
1: Da har man gått, altså hver dagsetappe sånn 18-19 kilometer.
0: Ja.
1: Så under 2 mil hver dag. Dette tidligvis ganske smale stier, bittelitt grusvei innimellom, men det vandresti, vil jeg si. Her det satt opp ganske mye forskjellige tavler underveis, så når man kommet til Fløtamkøya og Malungen-området, da man inne I virkelig sånn indrefiléen av det historiske. Så fra Målevatten og ned til Malungen særlig, vil jeg på en måte kalle for indrefiléen. Her det flotte og restaurerte kulturminner med særlig fokus på fløting, både med køyer og med tømmerrenne som satt for å lede tømmere utenom en bratt foss. Og vi jo samarbeidet med, på Historisk Vandreruta, har vi samarbeidet med et lokalt turstillag, Romdal Almenningsturstillag, og de har jobbet I veldig mange år med både å sette I stand, men også å skaffe informasjon, så de har bidratt med veldig mye god informasjon til veldig mange fine tavler I terrenget, som også ligger informasjonen, ligger digitalt på turforslaget på ut.no. Men hvis man tenker liksom en og en dag, så går det an å gjøre disse dagsetappene, altså uten overnatting, for det går ganske mye almenningsveier og andre veier inn for å ta en og en dag. Men nå var jeg cirka halvveis,
0: ja.
1: Sånn at fra Fløtamkøya forbi Malungen og videre nedover Rasavassdraget og fram til Gammershaga, det neste dagsetappe. Det jo masse flott å oppleve underveis der.
0: Da man fortsatt I Stange.
1: Da man I Stange og går over I Stangealmenning fra Romdalealmenning. Fra Gammershaga, fra hytta vår der, så går man rondanes inn til sør I Lysjøen, da vi helt sør I Stange, og så har vi oppfordret til å ta en avstikker fra rondanes inn og gå ned til Morskogen Voktebolig. Da man på den gamle nedlagte jernbanelinja, og kan komme seg enten sørover mot Eidsvoll eller nordover enn mot Tangen. Der har vi også en overnattingshytte, Morskogen Voktebolig. Så her, nå prøver jeg liksom å få fram at man kan gjøre en 4-dagerstur, eller man kan dele opp og ta 2 og 2 dagsetapper, eller man kan plukke alternativer. Dette turforslaget ligger som et samlet turforslag på ut.no, og heter Almenningsskogene på Hedmarken.
0: Dersom man vil overnatte, så det da avhengig av nøkkelen og medlemskap I turistforeningen, eller?
1: Ja, I hvert fall en av de man går sammen med må være medlem og ha deponert på DNT-nøkkel. Og det går an å bestille disse sengene på forhånd. Men man kan også vandre uten. Men det blir nok mer og mer vanlig å bestille overnatting på våre ubetjente og selvbetjente hytter på forhånd. Så det finner man mer informasjon om på vår nettside.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Sommer i Innlandet.

0: Leieprisene i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14.100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20.000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke er til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen, og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser er satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet er ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet leter etter en savnet kvinne på 24 år i området Åslendeveien i Gjøvik. Hun ble sist sett ved titida i formiddag. Kvinnen beskrives som rundt 140 centimeter høy, litt kraftig med blondt hår og briller, og var iført grønn bukse, blå t-skjorte, rosa joggesko og hadde en lilla veske eller ryggsekk. Politiet har sendt både drone- og hundepatrulje til området og ber publikum ringe 02800 dersom de ser kvinnen. En bil tok fyr på E6 ved Jønsrud i Stange i formiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 11:30 og rykka ut til stedet. Bilen den står i sørgående kjørefelt ved Nordvimarka. Det er foreløpig ikke meldt om personskader eller hvordan brannen oppsto. Politiet opplyser at saken fortsatt er under utvikling. Politiet etterforsker fortsatt den påsatte bilbrannen i et boligfelt på Søbakken i Elverum natt til 30. juni. To personer på en ATV skal ha kastet en flaske med brennbar væske mot en parkert bil. Ingen ble skadd, men en person fikk behandling etter å ha pustet inn røyk. Politiet ber fortsatt om tips fra personer som har sett eller kjørt ATV i området denne natta. Motivet er fortsatt uklart. Ingen er sikta, men politiet understreker at saken har høy prioritet, det skriver Østlendingen. Trysil-ordfører Turi Bakke Viken stiller til gjenvalg for Arbeiderpartiet og er klar for en ny fireårsperiode. Hun sier den første delen av perioden har vært preget av økonomiske utfordringer, fare for OBEK og tilkoblingsstopp ved renseanlegget, noe som har ført til mye brannslukking. Nå håper hun å bruke mer tid på politikkutvikling, blant annet med satsning på næringsutvikling, boliger og befolkningsvekst. Den formelle nominasjonen skjer i november, skriver Østlendingen.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Vi I gang med den siste timen av sommer I innlandet for I dag. Vi setter jo veldig pris på at du har hørt på oss og har funnet veien til oss denne onsdag. Enten du fastboende innlending eller tilreisende turist. Mange turister I fylket vårt akkurat nå, så velkommen skal det være hvis du en av de mange som skal tilbringe noen feriedager her hos oss. Jeg håper det blir noen knakende gode feriedager. Vi skal jo I denne timen her også ta en liten, eller fortsette vår tur gjennom fylket. En av de stedene vi skal gjøre et stopp på denne timen Totenbadet.

0: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Sommer i Innlandet.

0: the end.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Sommer i Innlandet.

Sommer og bading, det hører jo sammen. Men det klart det ikke alle som kan bade I havet eller I sjøen. Det jo fint at det finnes badesteder, badehaller, svømmehaller heter det. Satt og lurte på hva heter det egentlig. Svømmehaller heter det. Og etter neste låt så skal vi besøke igjen. Som finns her I innlandet. Da skal vi få være med på en tur til Totenbadet på Raufoss. Da skal du få høre mer om hvordan det lød da Jan Erik Sandmo fra Radio Toten tok seg en tur til Totenbadet.

fjell. Og som den villmarkens hund jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde jeg lokke på.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredjedel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letessier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det sommer her på Totenradioen.

Vi her på Totensommer fortsetter med den perfekte mixen for ettermiddagen. Enten du på stranda, i båten, på jobb eller ute på tur. Vi holder deg med selskap fram til klokka 18. Og ja, vi har flere sommertips på lager mellom låtene. Alexander og Kristin holder deg med godt selskap.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now, Omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

Visste du at en av Gjøviks mest imponerende attraksjoner faktisk ligger inne I et fjell? Gjøvik olympiske fjellhall ble bygget til OL på Lillehammer I 1994 og ligger hele 120 meter inne I Hovdetoppen. Hallen verdens største publikumshall bygget I fjell og regnes fortsatt som et imponerende ingeniørkunstverk. Selv om isen tas bort I sommermånedene, det fortsatt mye å oppleve. Du kan bli med på guidede omvisninger og høre historien om hvordan hallen ble bygget. Se Norges største utstilling av helleristninger eller prøve klatreveggen, som byr på utfordringer for både nybegynnere og erfarne klatrere. Gjennom året fjellhallen også arena for store konserter, idrettsarrangementer og ishockeykamper, og en viktig møteplass for både innbyggere og besøkende. Så neste gang du I Gjøvik sentrum, kan du ta turen inn I fjellet og oppleve en av Norges mest unike bygninger. Et stykke OL-historie som fortsatt imponerer over 30 år senere.

0: Har du lyst til å prøve en aktivitet som passer både venner, familier og mosjonister? Da kan en tur til frisbee-golfanlegget på Øverby I Gjøvik være midt I blinken. Her har Gjøvik frisbeeklubb bygget et helt flott 18-hulls skogsbane med varierte utfordringer for både nybegynnere og erfarne spillere. Det beste av alt at banen gratis å bruke, og første hull finner du rett ved parkeringsplassen, hvor det også gratis parkering. Har du ikke egne frisbeer? Da kan du låne et frisbeesett fra Gjøvik klatrepark. Settet inneholder 4 ulike disker og kan leies for 100 kroner per dag. Når du ute på banen det viktig å vise hensyn til andre spillere og ta vare på naturen. Husk også å bruke søppelbøttene som plassert flere steder langs løypa. Så hvorfor ikke ta med familie eller venner og prøve frisbeegolf på Øverby I sommer? Kanskje finner du en ny favorittaktivitet rett I nærområdet.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: 谁在了需要带这个啊?
2: Hvor enn du skal I sommer? Ta med deg lokalradion, last appen Radio Player.
1: 直接进垃圾桶.
2: Totenradion.

0: Her på Totenradioen fortsetter Kristin Alex med Totensommer, med musikk for hele ettermiddagen. Vi har flere sommerfavoritter klare til deg, og innimellom får du tips til steder du kan utforske, besøke, eller bare nyte I løpet av sommerukene som ligger foran oss.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Kennedy-familien I Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn I Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet I intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Har du lyst til å utfordre deg selv litt I sommer? Da kan Gjøvik Klatrepark på Øverby være et perfekt sted å legge turen. Her venter en aktiv dag med klatring mellom trærne, zipliner og spennende hinderløyper for både barn og voksne. Før man starter så får man et sikkerhetskurs slik at ja, du kan klatre trygt og fokusere på mestring og gode opplevelser. Parken har løyper I flere vanskelighetsgrader, så her finnes det utfordringer både for de aller minste og for dem som liker litt ekstra høyde og spenning. Den lengste ziplinen hele 240 meter lang og gir både fart, adrenalinkick og flott utsikt over Øverby. Og når klatringen unnagjort, kan du ta en pause på Øverby-kaféen eller nyte medbrakt mat på uteområdet. Og har du fortsatt energi igjen, så ligger den populære 18-hulls frisbee-golfbanen rett ved siden av, med mulighet for å leie frisbeer på stedet.
1: Nå det sommer, her på Toten Radioen.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Rødfossinger det da?
2: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.
4: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hundselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
5: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjoslav.no.

0: Bare noen minutter nord for Gjøvik ligger Sveastranda Camping, et flott sted for både dagsturer og sommerferie ved Mjøsa. Her finner du aktiviteter for hele familien. Barna kan boltre seg på den store lekeplassen med klatretårn, trampoliner, husker og karuseller, mens badeglade gjester kan nyte stranden og vanntrampolinen ute I Mjøsa. For den som liker å være aktive finnes det turstier, natursti og minigolfbane, og du kan leie sykkelbåter, robåter eller supprett for å utforske innsjøen fra vannet. I sommer kan både små og store dessuten bli med på en digital detektivløype med figurene Tiril og Oliver fra detektivbyrå nummer 2, en morsom aktivitet for hele familien. Sveastranda tilbyr også overnatting I hytter, leiligheter og på campingplasser for den som ønsker å bli litt lenger. Og når sulten melder seg kan du besøke restauranten på området og nyte et måltid med utsikt mot Mjøsa. Sveastranda en ekte sommerperle ved vannet, perfekt for en dag med lek, bading og gode opplevelser.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

Musikken fortsetter i Totensommer her på Totenradioen. Mellom låtene så holder vi det oppdatert på små og store sommeropplevelser i nærområdet, enten du på ferie eller nyter sommeren hjemme. Vi med deg helt frem til klokka 18 på DAB, FM, Radioplayer og Nettradio.

0: Lena Fot og Hause tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hvor enn du skal i sommer, totenradion.no. Nå er det sommer, her på Totenradion.

Bare 10 minutters gange fra Gjøvik sentrum så ligger Fastland, en av byens mest populære sommerperler. Her venter et stort friluftsbasseng omgitt av grønne gressplener og aktiviteter for hele familien. Enten du vil ta en rolig svømmetur, slappe av I sola eller prøve deg fra det imponerende stupetårnet på 10 meter, så finnes det noe for alle. For de minste det eget barnebasseng, mens de litt eldre kan boltre seg på flytebrygga, spille sandvolleyball, teste skateboardrampa eller utfordre venner på tennisbanene. Området har også lekeapparater, griller, benker og bord som gjør det enkelt å tilbringe en hel sommerdag her. Og det beste av alt? Fastland gratis å bruke, holder åpent hele sommeren. Så ta med deg badetøy, håndkle og kanskje en piknikkurv, og ta turen til Gjøviks egen badeperle for en dag fylt med sol, vann og sommerglede.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikis Arkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Velkommen til Huset Café på Røyfoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han er imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

du glad I fart, triks og action? Da kan Gjøvik Skatepark være sted å besøke I sommer. Midt I Gjøvik sentrum, rett ved togstasjon og skysstasjon, finner du et moderne skateanlegg som passer både nybegynnere og erfarne skatere. Her det egne områder for dem som liker ramper og buer, og for dem som foretrekker rails, bokser og andre streetelementer. Anlegget har også en fullverdig bowl, noe som gjør at skateparken en av de mest komplette I regionen. Faktisk holder den en standard som gjør den egnet for konkurranser på nasjonalt nivå. Har du ikke eget utstyr? Det heller ikke noe problem. Turistkontoret tilbyr utleie av både skateboard og sparkesykler slik at alle kan få prøve seg. Så enten du vil lære ditt første triks eller finpusse på ferdighetene dine, så ligger alt rette for en aktiv og morsom sommerdag I Gjøviks skatepark. Ta med vennegjengen og bli med på sommerens kanskje kuleste aktivitet midt I sentrum.

0: Sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega 369 fra No, Omega 3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

Musikken stopper ikke med det første her I Toten sommer. Vi fortsetter å gi deg sommerstemning, aktuelle tips og kanskje noen nye ideer til hva du kan fylle feriedagene med. Totenradion hører du I alle fall på FM DAB Radio Player og på nettsidene våre totenradion.no.

0: Har du lyst på et skikkelig sommereventyr? Da kan Totenåsstien være turen for deg. Denne flotte, blåmerkede stien strekker seg nesten 7 mil fra Lygna på Hadeland til Evjua i Totenvika ved Mjøsa. Hele turen kan gås over 4 dager, men det også fullt mulig å velge en eller flere etapper dersom du ønsker en kortere opplevelse. Underveis vandrer du gjennom stille skoger, over vakre åstopper og forbi idylliske vann med muligheter for både bading og fiske. Langs ruta finner du flere ubetjente DNT-hytter og fine steder å raste eller slå opp telt. Et av høydepunktene Hervenknappen, 784 meter over havet, hvor du får en fantastisk utsikt over Mjøsa og store deler av innlandet. Når turen til slutt ender ved Evjua strandpark, venter både et forfriskende bad og muligheten til å feire innsatsen med et godt måltid ved Mjøskanten. Enten du går hele Totenåsstien eller bare en etappe, får du oppleve noe av den vakreste naturen regionen har å by på. God tur!
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Lite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
4: Hei, dette her er Levi Bergerud, og du lytter til Radio Toten.
5: Du vet

På vakre Granavollen, omgitt av historie og kultur, finner du Glassloven kunstsenter og atelier, et spennende møtested for kunst, håndverk og opplevelser. Den gamle loven fra 1800-tallet I seg selv verdt et besøk. Bygningen restaurert med fokus på bærekraftig arkitektur og ligger idyllisk til ved de kjente søsterkirkene på Hadeland. Inne kan du oppleve skiftende utstillinger med samtidskunst, tradisjonsrikt kunsthåndverk og kreative uttrykk fra både etablerte og lokale kunstnere. Glassloven mer enn bare et galleri. Her arrangeres også konserter, aktiviteter for barn og unge og ulike kulturarrangementer gjennom sommeren. Flere kunstnere har arbeidsrom I bygget, og I stallbutikken kan du kjøpe håndlagde produkter og kunstverk direkte fra dem som har skapt dem. Glassloven holder åpent hver dag gjennom sommermånedene og passer perfekt som et stopp på en dagstur til Granavollen. Et inspirerende sommermål der kunst, historie og vakre omgivelser møtes på Hadeland.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
2: Velkommen til Huset Café på Raufoss, stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
6: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
5: Det bare for Raufossinger, det da?
6: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
1: Raufoss Trafikkskole.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norge kan vinne VM, det viser Opdals løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Oppda anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, det fullt fokus på sommer her på Toten Radioen. Og Toten Sommer byr på musikk du kan synge med på. Nye låter du kanskje oppdager for første gang, og tips til spennende steder å besøke i vårt eget distrikt. Alexander og Kristin i studio.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: 谁在往学校带这个啊？不然
2: du skal i sommer? Totenradion.no
1: 直接

Har du lyst til å oppleve sommeren i ditt eget tempo? Da kan en sykkeltur være den perfekte måten å utforske Gjøvik-regionen på. Her finnes det mange flotte sykkelruter som tar deg gjennom vakker natur, kulturlandskap og små tettsteder. Du kan velge en litt kortere tur rundt Gjøvik med fine skogsstier, utsikt over Mjøsa og en tur innom Eiktunet, eller legge ut på en lengre rundtur via Kapp, Lena, Reinsvoll og Raufoss. Underveis får du oppleve alt fra grønne jorder og rolige grusveier til flotte utsiktspunkter og hyggelige steder hvor du kan ta en pause med en kopp kaffe eller noe godt å spise. Enten du sykler på terrengsykkel, elsykkel eller vanlig sykkel, finnes det turer som passer både mosjonister og familier. Det viktigste er ikke hvor fort du sykler, men å ta seg tid til å nyte naturen og alle opplevelsene underveis. Så pump opp dekka, ta med vannflaska og legg ut på to hjul i sommer. Kanskje oppdager du en ny favorittvei i nærområdet.

Har du lyst til å senke skuldrene og tilbringe en sommerdag ved vannet? Da Gjøvik-regionen et fantastisk sted for en fisketur. Enten du foretrekker Mjøsa, et stille skogskjern eller en liten elv, finnes det mange gode fiskeplasser i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Her kan du blant annet få ørret, abbor, gjedde, sik og røye, alt avhengig av hvor du velger å prøve lykken. Blant de populære fiskeområdene finner vi Mjøsa, Hunnselva, Einavannet, Lenaelva, Skomsjøen og flere vann på Totenåsen. Mjøsa gratis å fiske i, mens mange av de andre vannene og elvene krever fiskekort. En fisketur handler ikke bare om hva du får på kroken, det også en flott anledning til å nyte naturen, ta med familien på tur eller bare finne roen langs vannkanten. Så pakk fiskestanga, en matpakke og litt tålmodighet. Kanskje det akkurat i sommer du får den virkelig store fisken?

Det var alt fra Totensommer denne ettermiddagen. Takk for at du har holdt oss med selskap, eller kanskje vi har holdt deg med selskap. Uansett, vi tilbake I morgen fra klokka 14 med mer musikk og sommerstemning på Toten Radioen.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
3: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now, Omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut. Vi synes.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, I en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
3: Hvor enn du skal i sommer, totenradion.no.
4: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
5: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
6: Totens beste møbelbutikk.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.
7: Thank you for the fantastic concert.
8: My pleasure.
7: You have a very good contact with the audience.
8: Well, you have to interact with the audience. That's the most, really the most pleasurable part, playing live.
7: And you manage as well.
8: Yeah, that's a lot of fun to go to the people and see their faces.

0: Elmore James er spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörde, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hun också. Och det är snack om självklart Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai I år. Så disse to damene altså, Anna Popovich og finske Erja Lytinen, de 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og i Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen, så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA. Og hun skal da på en turné, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Ritman Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovich spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut I 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk I bandet, en kar I bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun jo blitt godt kjent I USA, og jo en glimrende artist, instrumentalist, og også komponist. Så, vær så god, Anna. Det håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Su Foley, som jo har blitt, skal vi kalle den, Norgesvenn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Su.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her til The Blues Have Gone, så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar, og han spiller også fele og banjo, Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Paddekommen. Synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa. Et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More. Hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Anamasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, ville han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cole Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse, Double CD, Home Zone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblanderbrygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, Notan Blues Festival 2026.
2: This is Guide Me Home.

0: Dank je wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor, for eksempel. Ja, nå er det vel, hvordan blir det? Vi vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse, da. Og det jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra. Det besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå det omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det langt ned fra 32. Ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostmannen noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket, og programmet er på plass, og nå det bare og publikum kommer, det vet vi jo, og så for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke da, så dobla billettsalget seg fra uka før.
3: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg, som hadde gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
0: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesterne av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festivalen der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som lytter til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

Det er sommer og Totenkveld her på Totenradioen. Vi byr på musikk som passer perfekt når tempoet senker seg litt. Du hører oss på FM DAB i Radioplayer-appen og selvfølgelig på totenradioen.no.

Nå det jo sånn at det flere muligheter til å få hørt på lokalradioen din. Når det gjelder digitale plattformer, så har vi jo blant annet DAB, som dekker et stort område her i distriktet. Du kan jo også høre oss på Radio Player. Det bare å laste ned den appen, eller via nettsidene våre totenradio.no.

0: Spitzhus.
1: Det Totenkvelden du lytter til. Vi lar sommerstemningen leve videre med god musikk gjennom hele kvelden. Kanskje du på vei hjem? Kanskje du nyter de lyse kveldene? Uansett, jeg glad for at du med oss.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig. Så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre containere.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

På Totenradion er det Totenkvelden du lytter til, med den perfekte mixen av nye hits, kjente klassikere og ekte sommerfølelse. Det bare å skru opp lyden.

0: Fordi at mor sa at det greit å komme danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

0: Totenkvelden fortsetter med låter som passer perfekt til lyse kvelder, åpne vinduer og lange bilturer. Hyggelig at du lytter.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

0: Du hører på Totenkvelden, sommerutgaven på Toten Radio. Vi holder stemningen oppe med variert musikk og en rolig avslutning på dagen.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

Lyse sommerkvelder fortjener et godt lydspor, og det akkurat det vi prøver å gi deg her på Totenradioen med Totenkvelden. Takk for at du lytter. Mer musikk får du nå.

Vi på Toten Radioen holder sommerfølelsen levende. Totenkvelden gir deg musikken som passer perfekt når dagen går mot kveld. Du hører oss på FM DAB Radioplayer og på totenradioen.no.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: er Totenkvelden du lytter til med nye god musikk. Len deg tilbake, nyt sommerkvelden, og la oss ta oss av lydsporet her på Toten Radio.
1: Nå er det sommer her på Toten Radio.

Ja, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg stort sett hele døgnet. Husk at du kan høre oss hvor som helst I hele verden ved å klikke deg inn på totenradioen.no, eller du kan også laste ned appen Radio Player.

Enten du sitter ute på terrassen, på camping eller kanskje nyter hjemme I hagen, så håper jeg du har det fint. Vi skal fortsette med god musikk her på Totenkvelden på Totenradion med både nye favoritter og låter som har vært med oss gjennom mange somre.

0: 谁在了？需要带这个啊。
1: Hvordan du skal i sommer? Totenradion.no

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Sjef,
1: hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradion, last ned appen Radio Player.
0: Sjef,
1: Totenradion.